גם שדובה במי הוא דיבר שנגע בתומות שמו הוא גם מוכר בדלגה בסונדקו מרי לסכמו הוא סבדי אני כתובה בדמיג'יז הוא גווה ושנות חום זה סחיבה בגגת פופסקולבת מגרם וצ'מו Zausasrulot mašoreps tetri kalakis bekos Kalakis sadat sigete supes simšvide mepos Aksiqvarulis pirveli talha shegvekho erteros Isiqvaruli medzakhis akhla damiton ve